Ya, selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Tadi kita udah bahas ya, AI sebagai tempat curhat. Dan sampai-sampai nih ada yang berpikir, ah berarti AI ini bahaya ya. Gak boleh nih anak-anak pakai AI, apalagi untuk sebagai teman curhat, bahaya nih pasti. Nah, belum tentu rekan Jati. Sama